La oss be. Kjære Gud, takk for at du samler oss fra ulike steder, tradisjoner og bakgrunner. La din kjærlighet binde oss sammen i ekte fellesskap. Hjelp oss å se hverandre med dine øyne, med nåde, glede og respekt. Styrk enheten i din kirke, så vi sammen kan bære ditt lys ut i verden. Og la oss sammen be den bønnen som Jesus lærte oss å be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vi leser sammen fra Johannes evangeliet, kapittel 17. Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa, «Far, timen er kommet, herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg.» For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord.

Helige far, bevar dem i ditt navn, det navnet som du har gitt mig, så de kan være ett, slik som vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt mig. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt, unntatt fortapelsens sønn, så skriften skulle bli oppfylt. Nå kommer jeg til dig, men dette sier jeg mens jeg ennå er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett slik vi er ett. Jeg i dem, og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet. Den du har lagt for meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærligheten du har hatt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Slik lyder Herrens ord. Og la oss da som en respons på dette, slik kristne over hele verden gjør det, reise oss og sammen bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndernes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

0: Nå ser dere at folk er i ferd med å reise seg, og det er fordi Leif Ingvald Skau er i gjerdet. Du må komme her. Fordi nå er det nemlig dags for oss å høre festivalkoret. Og mens de stiller opp, så har vi lyst til å stille deg noen spørsmål, Leif Ingvald.
1: Oi.
0: Ja.
2: Du er jo Norges kordirigent, vil jeg si. Du har et kor mest i hver by. Og så har du greit å lage et her også. Ja. Fortell hvordan det gikk i går.
1: Nei, det gikk veldig bra. Jeg tenkte, kommer det 7, eller så kommer det veldig mange. Og det kom veldig mange. Vi hadde satt opp 84 stoler, og så kom det over 120.
2: Fantastisk. Ja, det var helt bra.
0: Dere skjønte det. Kor var for alle.
1: Ja, koret for alle.
2: Ja. Og det jeg kan se bare med det lille som skjer her nå, at du har nok tenorer til og med.
1: Åh, det jo frykten. Altså 97% av alle kvinner omtrent synger jo kor. Ja. Men ikke veldig mange menn. Men ja. Her det ekstremt mange, og jeg anbefaler alle å begynne kor, og spesielt mannfolka.
2: Men så må jeg bare høre, hva låter det dere skal gjøre?
1: Dette jo en festival, det ikke det?
2: Jo.
1: Og man synger sammen.
2: Ja.
1: Så vi har tenkt bare å gi dere litt sånn fuel, vi. Selvfølgelig det en Andrew Crouch-låt. Take me back.

type privatøkonomi seg. Gamle kvinner, eller baborskar, som de ble kalt, som egentlig betyr bestemor, sto i metroen og solgte hjemmelaget syltetøy av tyttebær, lingon på svensk, eller selvplukket svamp de hadde hermetisert på glass. Sånn er det når man ikke kan snakke med folk. Man blir ekstra god til å bruke øynene. Det var én ting faren min ba meg gjøre. Han hadde blitt kjent med en professor på universitetet i Leningrad, som underviste i skandinaviske språk. Norsk, svensk og dansk. Alexandra ville gjerne at jeg kom innom og fortalte studentene om Norge. De hadde aldri møtt en skandinav på sin egen alder. Jeg tegnet og forklarte om Norge på tavla, glad for endelig å møte noen på min egen alder, og noen som jeg kunne snakke med. I det jeg skulle gå, kom en fregnet, rødhåret jente bort til meg. Tanja het hun. Kanskje hører hun på nå, for jeg tror at hun etter hvert bosatte seg i Sverige. Hun var fra Tallinn, men under Sovjetunionen var det vanlig for estere å studere i Leningrad. Hun bodde på et studenthjem rett ved universitetet, i en gammel, førrevolusjonær bygning. Hun lo og sa at under tsaren var visst bygget et bordell. «Vi har en ledig seng», sa hun. Jeg så spørrende på henne. «Det er fire senger på rommet, og en av oss dukket ikke opp til studiestart. Om du velger å studere russisk, kom til oss. Den senga er din.» En tanke var født. Oppløftet gikk jeg ut på gata og ble nesten blåst over ende av vintervinden. Jeg elsket jo å gå inn i det ukjente. Ja, kanskje jeg skulle flytte hit?

dra til Leningrad. Noe telefonnummer hadde jeg ikke, men jeg visste hvor jeg kunne finne henne. Så jeg satte meg på toget østover for andre gang. Utlendinger hadde ikke lov til å bo sammen med russere, bare på egne studenthjem. Trøykan jeg skulle dele rommet, klarte å smugle meg inn første kvelden. Den økonomiske kollapsen hjalp oss. Pengemangelen gjorde at mange statsansatte ikke lenger fikk lønn. Det fantes ikke nok rubler i landet, og folk møtte ikke lenger på jobb. Noen satt hjemme, eller jobbet svart på si. Mens de som kom på jobb, brydde seg lite om å utføre noe arbeid, og for hver gang jeg klarte å gå inn uten et godkjent russisk studentkort, pustet jeg lettet ut. Jeg fikk den fjerde sengen, ved vinduet, der karmen fungerte som kjøleskap. Ikke det at det var så mye å kjøle ned. Jentene spiste knapt. Dietten for en russisk studine våren 1991 var kjeks og tynn te. Det eneste man fikk tak i uten å stå i kø. For det hadde vi jo ikke tid til. Vi skulle jo leve og oppleve. Iblant spiste vi kantina på universitetet. Lunken hirsegrøt eller kald kålsuppe. Noen ganger en tynn borsj, rødbetsuppe og noen frikadeller som de nye venninnene mine mente først og fremst var stappet med papp. Mye på studenthjemmet vitnet om forsyningskrisen landet sto i. For eksempel var strøm og gass gratis, mens tennstikker måtte studentene kjøpe selv, om man overhodet fant dem. Det betydde at det alltid lyste blått fra kjøkkenet, ett i hver etasje. Gassblussene sto på til alle tider, så ingen trengte å bruke penger på tennstikker. Smart. Russiske studenter var vant med at staten ordnet opp for dem, og feide gulvet for dem. Men nå som vaskepersonalet ikke kom, for hvorfor skulle de steda for studentene uten lønn, tok det kort tid innen studenthjemmet stinket. En etter en ble toalettene tette. Skitten grodde inn, og en kveld nevnte jeg at i Norge vasket studentene selv. De bare fnyste. Om alle samarbeidet på dugnad, ville det ikke ta lange tiden. Igjen ble forslaget avvist. Inntil en gutt noen uker senere sa, som Åsne foreslo, om vi samarbeider, kanskje vi rett og slett skulle vaske selv? Sosialt var studenthjem et fantastisk sted. Vi møttes på hverandres rom, med gitar, munnspill, og vi sang. Endelig fikk jeg fart på russisken, og ble imponert over de unge russernes klassiske kunnskap. Var det et dikt av Pusjkin eller Lermontov jeg strevde med, kunne jeg være sikker på at hele etasjen kunne det på rams. Ingen av studiekameratene mine sto i kø ved stemmelokalene, men i juni 1991 ble det avholdt en folkeavstemning om hva byen, der nettene nå var blitt hvite, skulle hete. Flertallet ønsket at Leningrad skulle få tilbake sitt førrevolusjonære navn, Sankt Petersburg. Tonene var også nye. Det bugnet av nye pop- og rockgrupper. Blant de mest berømte var gruppa Kino, med låta «Vi vil ha endringer! Khatim, Pierimien!» Det ble soundtracket for den nye tiden.

0: Arbeiderbladet var en avis med få ressurser. Og korrespondentbostaden var et rom jeg leide hos en russisk familie. De hadde 5 barn, og vi delte kjøkken og bad. Moren Ljuba løp fra jobb til jobb som stederska, mens pappaen Sasha var evig arbeidsledig. En dag kom han hjem og fortalte meg der ved kjøkkenbordet at han skulle begynne på kveldsundervisning for å skolere seg til arbeidslivet. Han var så glad og forventningsfull. Kurset hadde kostet $500, en enorm sum for familien. «Hva skal du studere?» spurte jeg. «Et kurs i økonomi og astrologi.» Han skulle bli rik med hjelp av stjernene. Å, som det russiske folk ble lurt på denne tiden. Å, som de hadde blitt lurt gjennom tidene. Først i troen på at tsaren, lille far, brydde seg. Deretter av kommunismens prat om likhet. Og nå i troen på alt mulig mellom himmel og jord. Folk ble lurt, samtidig som landets rikdom ble plyndret framfor øynene på dem. Etter Sovjetunionens fall satt den russiske staten med enorme mengder statseid eiendom, fabrikker, gruver, oljekilder, aluminiumsproduksjon, kraftverk og skog. Privatiseringen skulle etter sigende komme alle til del. Hver russisk medborger fikk en sjekk pålydende 10.000 rubler, som på den tiden var litt over 200 kroner. Man kunne bruke den til å kjøpe aksjer i en virksomhet, i et fond, eller man kunne selge den. De fattigste solgte den for mat eller en flaske vodka, og systemet førte til at de fremtidige oligarkene kunne kjøpe enorme mengder slike sjekker billig og bytte dem mot eierskap i statseid industri. Kort fortalt, med staten som organisator og vitne, ble Russland på rekordtid et av verdens mest urettferdige kapitalistiske systemer. Av forskere kalt et kleptokrati. Et system der de som har makten beriker seg og sine nettverk gjennom manipulasjon og innsidehandel på fellesskapets bekostning. Frøene til dagens mafiastat ble sådd nettopp i privatiseringsprosessen på 90-tallet. Men Boris Jeltsins kanskje aller mest fatale feilsteg skjedde nyttårsaften 1994. Da invaderte russiske styrker utbryterrepublikken Tsjetsjenia, som ønsket selvstyre. Jeltsins forsvarsminister, Pavel Gratsjov, lovet at ett eneste fallskjermregiment kunne ta Grosny og løse hele problemet på 2 timer. Etter 24 timer var 1000 russiske soldater drept. Redaktøren min ba meg forklare hva som foregikk i Tsjetsjenia. Hva visste vel jeg om det? Jeg var jo ikke der. For unge lyttere må jeg legge til dette. Midten av 90-tallet er tiden før internett. Jeg kunne ikke bare sette meg og søke opp ulike kilder om hva som skjedde ved fronten. Jeg måtte dra dit og finne ut. Jeg begynte selvsagt med å skru på familiens TV. Men det som følger med en krig er løgn og propaganda. Så russisk TV eller radio kunne jeg ikke basere meg på. Jeg måtte dra selv. Men hvordan reiser man til en krig, når man aldri har gjort det før? Veien er stengt. Togene går ikke lenger. Sivil luftfart er kansellert. Men noen må jo dra. Jeg troppet opp i det russiske forsvarsdepartementet og spurte om de hadde plass på et fly til Grosny. «Gå opp i 4. etasje og hør», var svaret i resepsjonen. Dette sier mye om denne kaotiske tiden, da ingenting var sant, og alt var mulig. I dag kan du knapt komme i nærheten av bygget. Den gang var det bare å vandre rett inn og opp. I 4. etasje avrådde offiseren jeg møtte meg fra å reise til Tsjetsjenia. På det sterkeste, faktisk. Men jeg ga meg ikke, så han forsvant inn på kontoret og kom tilbake med en håndskrevet lapp. Domodjedovo flyplass. 5 i morgen tidlig. Underskriften var noen kråketær. Dette er billetten din, sa han. Flyplassen lå midt i en bjørkeskog langt utenfor byen. Mens jeg ventet på at flyet skulle gå, gikk jeg rundt og veide livet mitt i hendene, som jag så ofta senare har gjort. Tör jag? Tör jag icke? Skall? Skall icke? Så steg jag upp flytrappen, trinn för trinn. Det var allerede fullt da jeg trådte inn og så mot hundrevis av unge, bleke soldater på førstegangstjeneste som var skremt ut i en krig de aldri hadde bedt om. Ikke alle ville komme tilbake i livet. Blant russiske sangere som har skrevet og sunget om soldatlivet står Vladimir Vysotsky i særstilling. Han døde i 1980, og sangen hans ble aldri offisielt utgitt i sovjettiden, men spredte seg over hele landet på hjemmelagde kassetter og videre inn i vår tid. Denne sangen heter «Han kom aldri tilbake fra slagmarken». «Onje vernjolse izboja».
1: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо. В лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
0: På den sønderskutte landingsbanen i Gråsne ventet lastebiler på de unge soldatene. Våre veier skiltes. Byen var utbombet. Jeg ante ikke hvor jeg kunne tilbringe natten. Men det jeg visste var at hver natt startet kampene. Det var ingen klar frontlinje. Stridslinjen var overalt, fra hus til hus, kvartal til kvartal, landsby til landsby og tilbake igjen. Da det mørknet, så jeg en ung jente som bar på to spann med vann. Hun så ut som en jeg trygt kunne spørre om et sted å bo. Hun vinket meg med seg, og vi gikk ut av byen opp en smal sti til vi kom til en port. Innenfor viste det seg å være en verden av kvinner. En matriark, og hennes døtre og sverdøtre. Mennene var i fjellene og slåss mot russerne. I flere dager våget jeg ikke å forlate matriarkens hus. Inntil en natt, da vannet gikk hos hennes yngste datter. 17-åringen ventet sitt første barn. Da portforbudet ble opphevet ved morgengry, dro vi i all hast til klinikken. Der lå blødende og fødende kvinner overalt. En hadde mistet sin mann og sin toåring i et rakettangrep på veien. Nå lå hun med splinterer i brystene og ventet på å føde sitt andre barn, mens hennes mann og sønn ble begravet. Natten på fødeklinikken ble min første krigsreportasje. Jeg visste det ikke da, men jeg skulle fortsette med denne type journalistikk. Tett på folk, der jeg dukket ned i livene deres. Her flyttet jeg inn hos folk av nødvendighet. Senere fordi jeg forsto at det var hverdagen i krig, ikke store seire eller tap, som fortalte mest. En gang hadde jeg lest dikt, grunnet over russernes mysterium, romantisert over det Fjodor Dostojevskij kalte deres messianske frelserolle. Krigen i Tsjetsjenia endret mitt syn på russerne. Soldatenes brutale framferd. Avrettingene, torturen, nedbrenningen, voldtektene og teppebombingen. Det var grimt, mørkt, nådeløst. Da jeg kom tilbake til Moskva, så jeg meg rundt med et nytt blikk. Menneskene rundt meg virket grå. For meg var ansiktet nå ufølsommende og harde. Brydde de seg ikke om lidelsene armeen deres sto for sør i landet? Samtidig, selv lengtet jeg tilbake til krigssonen, der hvor avgjørelsene du tok kunne bety liv eller død. Folk levde på eggen, og det samme gjorde jeg. Til sist forbød min redaktør meg å reise mer til Tsjetsjenia. Jeg dro likevel. I 1996, da Boris Jeltsin hadde sikret seieren i presidentvalget over kommunistkandidaten Gennadij Zjuganov, dro jeg fra Russland. Men jeg fortsatte å dekke kriger, Balkan, Afghanistan, Irak. 10 år etter at Vladimir Putin kom hjem fra KGB-jobben i Dresden, hadde han steget helt til topps av maktens tinder. I 2000 tok han over som president etter Boris Jeltsin, som da var fullstendig alkoholisert. Det første Putin gjorde var å starte en ny krig i Tsjetsjenia. Ja, nettopp den som skulle være over på 2 timer. Denne andre krigen ble enda mer brutal, samtidig som verden overhodet ikke fulgte med. Nå handlet alt om Amerikas krig mot terror, først i Afghanistan, deretter i Irak. Putin hadde fritt leide, og han trengte krigen for å bryte ned det spede demokratiet som var reist på 90-tallet. Han ønsket full kontroll, og ingenting er bedre enn en krig når det gjelder å få folket til å stå i vakt. Putin forsto noe som Jeltsin aldri hadde brydd seg om. Det frie ordets makt. På kort tid tok han over og stengte alle kritiske TV-stasjoner. Med Putin ble Tsjetsjenia stengt for utenlandske journalister. Jeg måtte finne på noe annet for å dekke de himmelropende bruddene på menneskerettighetene, og fløy til Dagestan. Derfra snek jeg meg over grensen til Tsjetsjenia. Reiseveska var fylt av kosebamser og babyklær. Om jeg skulle bli tatt, skulle jeg spille galen med en harmløs dame som ville redde barna i krigen. Det ble mitt cover. Jeg flyttet inn på et barnehjem, og med det som base dro jeg ut og dokumenterte russernes menneskerettighetsovergrep. Dagene med barna festet seg. Å sitte og lysne til de foreldreløse barnas grusomme historier fikk meg til å innse hvem krigens aller største ofre var. De minste. Rammen rundt boken ble nettopp barna som hadde mistet alt. Foreldre, trygghet, faste rammer, klasserom og fotballbaner. Jeg kalte boken Englene i Gråsne etter kvinnen som ga noen barn et trygt hjem. Boken kom ut i 2007. Året etter ble jeg selv mor til en gutt. 2 år senere kom en jente. Her vil jeg spille Solsang, som er en fars hyllest til sin datter. Dette er Trygve Seim sin sang til vår sol.

varm. På tide å vaske seg reisen. Det var dampende hett. I et kar putret kokvarmt vann. I et annet var det iskaldt vann fra tundran. Bland det i en øse og held det over deg, instruerte Alja. Dette er vår dusj. Etter en stund ropte hun inn til meg. Hjembrenten min er ikke klar, men jeg setter inn et glass Braga til deg. Braga er det vi på norsk kaller sats, altså det man lager brennevin av. Så i Sibir gjør som sibiriakene. Krigen kom inn i samtalene våre en kveld. På det viset krigen viste seg i Sibir. På kirkegården. I begravelsene. Tapet av sønner og ektemenn. En grannpojke hadde kommet hjem i en sinkkiste. Krigen er grym, sa Alja. Du mener den militære spesialoperasjonen, spurte jeg. Jeg mener krigen. Hun så på meg og spurte om jeg visste hva Putin ville oppnå med denne krigen. Jeg ble svar skyldig. Jeg hadde fløyet i timer over milevis med skog og ubebodde sletter. Deretter hadde jeg krysset taigan i flere timer. Knapt et menneske å se. Så Aljas oppfølgningsspørsmål var på sin plass. Ja, for vi trengte vel ikke mer land?

jeg kunne kastes ut eller inn I fengsel og måtte være forsiktig. De fleste russerne balanserer. De ønsket ikke krigen, men protesterer ikke mot den. Det som om de tror at de kan overvintre og så komme ut når det hele over. I dagens St. Petersburg møtte jeg to gamle venninner fra studietiden som nå jobbet på hvert sitt teater. De fortalte om frykten I kulissene, hvordan angiveriet bredde om seg og alle var redde for å si noe galt. De kalte Putin en forbryter, samtidig kritiserte de Ukraina for deres språklover. I hjertet var også disse to balansekunstnerne ganske typiske russiske imperialister, tenkte jeg da jeg forlot dem. En annen balansekunstner var en professor som tross alt forsøkte å lære studentene sine å tenke selv, samtidig som han støttet presidenten. Eller oligarkbarna som ikke reagerte på sanksjonene før Instagram ble stengt. På hver kant av dem som balanserer har du de som støtter krigen med hud og hår, og de som på den annen side risikerer livet I kampen mot regimet. Dem oppsøkte jeg helt til slutt. Slik utsatte jeg dem for minst mulig fare ved å ikke tilbringe for mye tid med dem, tenkte jeg. Siden jeg dro fra Russland I fjor, har Putin strammet grepet. Avisen jeg skriver om, Novaya Gazeta, der 6 journalister blitt henrettet, fikk nylig et raid I sine lokaler. Nettsiden stengt, avisen ulovlig. Politikerne jeg møtte, som protesterte mot arméen, satt den gangen I husarrest, nå I fengsel. Og Maria, kvinnen som forsøkte å stanse krigen ved å hente soldatene hjem, har siden jeg møtte henne avsluttet sin aktivisme. Hun tør ikke mer. Det finnes også en militær opposisjon blant russerne, og Stanislav, den russiske bankmannen som vervet seg for den ukrainske arméen og ble dronepilot, jobber nå med å produsere droner for Ukraina. Mens kampene fortsetter. Ingen part sterke nok til å vinne. Begge sterke nok til å hindre at den andre ikke vinner. Til sist, etter lang tids leting, fant jeg Andreis far på gata I Tomsk, der han jobbet som dagarbeider på en byggeplass. Andrei ville ikke selv ha kontakt med sin far. Han hadde slått hodet hans for mange ganger I peisen, sa han. Men også en overgriper må få svare på anklagene mot seg. Faren og jeg var like gamle. Da jeg studerte I St. Petersburg, la han sviller på jernbanen I retning Moskva. Han hadde én tann I munnen. Jeg hadde flere privilegier enn jeg kunne telle. Jeg var brutal. Jeg brutal, svarte han på spørsmålet om hvorfor han hadde banket sønnen sin så hardt. Men det var av godhet, slik at guttungen ikke skulle ende opp som, ja, det han blitt, en fengselsfogel. Vår kultur ikke basert på kjærlighet, sa Nobelprisvinner I litteratur Svetlana Aleksejevitsj. Den basert på vold. I familien, I bakgården, på skolen, på gata, I fengslene, I arméen, mellom elskende. Vold begått I lidenskap har en egen paragraf I russiske lovtekster. Det tillatt å banke sine barn og sin make, så lenge man ikke lemlester dem alvorlig eller dreper dem. Først da får man straff. Vi blir opplært til å drepe og dø, sa Nobelprisvinneren. Vi opplært til krig, det vår viktigste erfaring.

snakke med folk. Man blir extra god til å bruke øynene. Det var en ting faren min ba meg gjøre. Han hadde blitt kjent med en professor på universitetet i Leningrad, som underviste i skandinaviske språk. Norsk, svensk og dansk. Alexandra ville gjerne at jeg kom innom og fortalte studentene om Norge. De hadde aldri møtt en skandinav på sin egen alder. Jeg tegnet og forklarte om Norge på tavla, glad for endelig å møte noen på min egen alder, og noen som jeg kunne snakke med. I det jeg skulle gå, kom en fregnet, rødhåret jente bort til meg. Tanja het hun. Kanskje hører hun på nå, for jeg tror at hun etter hvert bosatte seg i Sverige. Hun var fra Tallinn, men under Sovjetunionen var det vanlig for estere å studere i Leningrad. Hun bodde på et studenthjem rett ved universitetet, i en gammel, førrevolusjonær bygning. Hun lo og sa at under tsaren var visst bygget et bordell. «Vi har en ledig seng», sa hun. Jeg så spørrende på henne. «Det er fire senger på rommet, og en av oss dukket ikke opp til studiestart. Om du velger å studere russisk, kom til oss. Den senga er din.» En tanke var født. Oppløftet gikk jeg ut på gata og ble nesten blåst over ende av vintervinden. Jeg elsket jo å gå inn i det ukjente. Ja, kanskje jeg skulle flytte hit?

rommet klarte å smugle meg inn første kvelden. Den økonomiske kollapsen hjalp oss. Pengemangelen gjorde at mange statsansatte ikke lenger fikk lønn. Det fantes ikke nok rubler i landet, og folk møtte ikke lenger på jobb. Noen satt hjemme, eller jobbet svart på si. Mens de som kom på jobb, brydde seg lite om å utføre noe arbeid, og for hver gang jeg klarte å gå inn uten et godkjent russisk studentkort, pustet jeg lettet ut. Jeg fikk den fjerde sengen, ved vinduet, der karmen fungerte som kjøleskap. Ikke det at det var så mye å kjøle ned. Jentene spiste knapt. Dietten for en russisk studine våren 1991 var kjeks og tynn te. Det eneste man fikk tak i uten å stå i kø. For det hadde vi jo ikke tid til. Vi skulle jo leve og oppleve. Iblant spiste vi kantina på universitetet. Lunken hirsegrøt eller kald kålsuppe. Noen ganger en tynn borsj, rødbetsuppe og noen frikadeller som de nye venninnene mine mente først og fremst var stappet med papp. Mye på studenthjemmet vitnet om forsyningskrisen landet sto i. For eksempel var strøm og gass gratis, mens tennstikker måtte studentene kjøpe selv, om man overhodet fant dem. Det betydde at det alltid lyste blått fra kjøkkenet, ett i hver etasje. Gassblussene sto på til alle tider, så ingen trengte å bruke penger på tennstikker. Smart. Russiske studenter var vant med at staten ordnet opp for dem, og feide gulvet for dem. Men nå som vaskepersonalet ikke kom, for hvorfor skulle de steda for studentene uten lønn, tok det kort tid innen studenthjemmet stinket. En etter en ble toalettene tette. Skitten grodde inn, og en kveld nevnte jeg at i Norge vasket studentene selv. De bare fnyste. Om alle samarbeidet på dugnad, ville de ikke ta lange tiden. Igjen ble forslaget avvist. Inntil en gutt noen uker senere sa, som Åsne foreslo, om vi samarbeider, kanskje vi rett og slett skulle vaske selv? Sosialt var studenthjem et fantastisk sted. Vi møttes på hverandres rom, med gitar, munnspill, og vi sang. Endelig fikk jeg fart på russisken, og ble imponert over de unge russernes klassiske kunnskap. Var det et dikt av Pusjkin eller Lermontov jeg strevde med, kunne jeg være sikker på at hele etasjen kunne det på rams. Ingen av studiekameratene mine sto i kø ved stemmelokalene, men i juni 1991 ble det avholdt en folkeavstemning om hva byen, der nettene nå var blitt hvite, skulle hete. Flertallet ønsket at Leningrad skulle få tilbake sitt førrevolusjonære navn, Sankt Petersburg. Tonene var også nye. Det bugnet av nye pop- og rockgrupper. Blant de mest berømte var gruppa Kino, med låta «Vi vil ha endringer! Khatim, Pjerimien!» Det ble soundtracket for den nye tiden.

Dette vår dusj. Etter en stund ropte hun inn til meg. Hjembrenten min ikke klar, men jeg setter inn et glass Braga til deg. Braga det vi på norsk kaller sats, altså det man lager brennevin av. Så i Sibir gjør som sibiriakene. Krigen kom inn i samtalene våre en kveld. På det viset krigen viste seg i Sibir. På kirkegården. I begravelsene. Tapet av sønner og ektemenn. En grannpojke hadde kommet hjem i en sinkkiste. Krigen grym, sa Alia. Du mener den militære spesialoperasjonen, spurte jeg. Jeg mener krigen. Hun så på meg og spurte om jeg visste hva Putin ville oppnå med denne krigen. Jeg ble svar skyldig. Jeg hadde fløyet i timer over milevis med skog og ubebodde sletter. Deretter hadde jeg krysset taigan i flere timer. Knapt et menneske å se. Så Aljas oppfølgningsspørsmål var på sin plass. Ja, for vi trengte vel ikke mer land?